0: Bibia wo mu
1: bi se traffic ne chia.
0: Ye me chio bibia be dodge afa.
1: Enwom no so.
0: Bia be ban na ekɔ.
1: Funny stories and feelings in na.
0: Esu ni sadiso.
1: Me sia ma.
0: Nemu me kan chio bia wo.
1: Ebe ko konsa dia
0: ye mia.

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye make sure bibia no dodge afa. Enyum no so. Dia be ban na ko. Friendly service and fearless in na. Esu mi sadiso. Me sia ma. Nemu men kan chobia wo. Ebe ko konsa dia ye mia. Se se

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye me chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia be ba na eko. Funny stories and feelings nina. Esu mi sabe so. Me sia ma. Nemu me kan chio bia wo. Ebe ko konsa dia ye mia.